0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12 sati 39.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Dao sam ti dušu, srce sam ti dao.
0: Hit Radio.

piše. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo.